0: سيد علمي اليوم سيد علمي اليوم سيد الخدي بزروني فتان وفيدا فرلي درسجانا
1: batu jammu bi wote jafrenti ak wolum tugu andak yakar batu jammu bi wote jafrenti ak wolum tugu andak yakar
2: jant bfm
3: mbokki sunu batu jammu tay ñu ci dalal serigne djili mbacke mu serigne mahamadan jobbe fasiyene cheikh ak mu waxtanu teunku dem ci jamm serigne badina bi dafa xawa jox so xol yi gaaw jote lu mur xel yom radio jant bfm ak cieñaram di radio bi wote jamm ak jappelenti ak wolunti gu andak yakar japp ni jamono ak ni mu jaxaso jamm bokk na ci li meuna safre lepp serigne ñu bëggu xam no gisé jamm ak nu mëna def ba am ko
4: jamm mom liko niko cheikhul khadim waxé won rek néna jamm dé néna mom gisu duk gën ci adina gisu luk juk gën ci al-akhirah mu melni lool nga wax nak yëngu yi bari na lool fi safari di takit wala lu nuddu safari di tak wayé la men mak daan wax néna bari na kër goy rabu mune dégg ku né ciël rek ko yor wayé dé bis bu yalla sakaré lu jar burub xé dana fa jip lima bëgg wax moy muñ lënti bu amut mom jamm dana jafé lool ci adina xëccoo ndariñ bu dekkut jamm dana jafé lol ci adina xëccu dara ja bu dekkut jamm dana jafé lol ci adina ndax fitna jof gis mu tak fi barab bay bo nga ne xëccu yi rek ko andi xëccu ndariñ xëccu dara ja rawati na xëccu ndariñ xëccu dara ja yoyu da fay tax liñ doon wax leg tam biñ doon wax legi fo fek ñuy xëccu rek sédenté ci mo fa amut kilifté fa amut ndax ñaan ñuy xëccu ño gis rek amna ci ko xamne mo yilif morom ci gër ci gër ki yilifé nak bu dul muñal kim yilif ki yilif nangu wota top kiko yilif lolu moy ki di gas ki di sul pende bari waye pardo am ah mu melne nak lepp lo xane luy eddi jamm la matna def tayit matna wax tayit matna yitte wo de waye nak media bi yeed am ngeen ci war tayit am ngeen ci responsabilité ndax wala arab mo wax ne al balam wakkalun al lisan tayene jot le kaddu yi bari ne kaddu go jall te bu jalle dana ta sawara bo xamne ken dootu ko meuna fay duma waxuma jant bi waye yeen media la wax moy media bi nga xane dañuy wone image ak media bi nga xane dañuy bind ak ñi nga xam dañuy jallé kaddu ñoo ñepp ñoo bokk nekk fofu mo xam dug na ñi dug ci internet ak ñu ci dug ci internet bi defena ñepp ci dug xoma di wante leesi la xoma nangam xet yoyu nga xam ne yu ngeen di jang la ba wax ne li mokal ngeen ko tari ngeen ko ba am ngeen ci diplôme té bu ñuy xool yi yaq yu bare bari man nga wax ne fofu lay jaar di genn waye bu de la nekk ki wax ci salam rek mo ñam ko waxal kenn genné wuko mo anako koy yek kon koku lolu du mëna taal dara waye lay taal moy kaddu gañ genné wax ci sal bi yow nga jël ko yobbu ko ci sa radio wala ci sa mbind wala ci sa image indi ci say commentaire lola moy tabbi ci xol yi tal fa sa wara wo xamne da nga lotti ci fay ko keneen da na lotti ci fay kon bu fekke amna lumay denk sama bop diko denk wa media bi moy nañu def nañu té ci yenn information yi té nak ku wax deug ta xamne da nga xamne information yi mom media yi barnañ ay ñoomte wax deug li deugate deug moy barnañ ay ñoomte mom ndax lepp lo xamne da mom bu jale tal fi neew lolou kenn wuro ko jallale lepp lo xamne mana affaire privé la lolou kenn wuro ko jallale dont la am nga sañ bi ndax ñom mom loi yi ndekam ali ousa ali sal di wax loi trab mom modul dara ndax jël ak ke jox ki ba ki barale ke amu dara loi trab lolou dong la kon nak yoyu nañ ci baye xel te kilife yi di waxtaan ak njabot gi bokko na ci li tax jamm man am kilife yi dañuy waxtaan ak njabot ndax kumpa baxul kumpa mo upp aw ñey fuf nañ ko to way kumpa mo upp aw ñey njabot dang koy wo di waxtaan ak mom mu xamne yow mi ya ko yilif way fekk da nga baye sa njabot rek ñu wey do xam fu ñuy yenn do xam fu ñuy fanan lay seen yi te do ca taxaw ba nak bëgg ñu teunk fi nga bëgg ñu teunk fu dool mom du mëna am kilife yi nañ teunk njabot yi ci di xam ci li ñuy nekk te di leen wo di waxtaan ak ñom tay li jënd seen problème ndax bar na ku dem ci media di wax kenn dako taxawul kenn dako teyewul rek waye buñ ko taxaw won teyew ko do am jot gogou waye nak ndekem nit ki mom ya ko wara teye war ko taxaw difoko day recc ku recc nak day fital di wey rek kon te fitni yi limi bari lu ci tak lu meuna don ay wax akoy tal wax moy sawara wi gëna dangereux te lu xastal fay ko du yom dogal waxtan rek mokay meuna fay kon nak ndekem wax moy tal waxay fay way señ li tak bala mo tak nañ waxtan fofu la defene buñ fi delo dañ jamm ji den mom dana del ci wat assalamu alaykum
3: jerejeuf señ ji li mbacke mu señ mahamadan jobbe jerejeuf mbokki nañi ando di bolo nek ben te kilife yi nga xamni no jiti di waxtan ak seen njabot di nu jiti li buñ ko defé bokku na ci li nga xamni dana tax jamm am ci milem rew di Senegal way ci teunk adina wërngal kep batu jamm bi la won ci radio jant bfm touba radio bi wote jamm ak jappelenté wolenté gu and ak yakar ak
2: ma ngi di nuyu bu baax te di len siar seug bodou fay baye fa la fajkatu ciosan ma ngi nuyu kep kuy deglu radio bi di wax ne garab yi nga xamne indi lu ñu len ngir nit ñi nga xamne xamuñu garab gi wala ñi nga xamne bëgg nañu garab gi te seen loxo jotul seen ginnaw te bëgg nañu fañu ñu am ci garab gi lolu kesse moy jublu way garab bi nak limay wax sa jour la ci wax katan moko tax juk garab yi dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañoo yor jangoro niou katan moy articulation précoce faible sexuel goor bi nga xamne day gawa tele wala goor bi nga xamne awram du deuguer wala ki nga xamne awram day noy wala ki nga xamne bu teddé ak soxnam day am du am yeg yegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lék lék du man ci mom dara lék lék mu man dara lolu rap mokoy def jangoro yoy nak fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé motax suñu borom waccé ci ay garab yo xamne yu koy safara la waccé ay nit ñoo xamné seen xam xam da macc jëm ci loolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamné garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki du ñew ni rek directement rek fièvre niou carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci rawam yo xamné mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladie yo xamné day def loolu varicocele day newlo nit carton émérite day newlo nit carton jangoro ndoxu city day newlo nit carton prostate day newlo nit carton ndoxu city day newlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day newlo nit carton nit ku ñu ak xala itam day waral mu niou carton ki nga xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu niou carton nit ki nga xamne dafa amé infection day waral mu niou carton nga xamne 9 maladie yi bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki nga xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundou comme ni ñi vider auto ci huile pour moteur bi mëna set ni ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème mu fatiguement général dina dem ba ni melone ci carton sey dootu ko mel légui nak garabi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nekk réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nekk afala suñu borom sak dafa sak garab ba paré ngir réew nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju won yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép lu ñu yor garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur señ modou fay bayfal ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende nga laajté keur señ modou fay bayfal wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 83 numéro bo ci woté di nga jot Aladji Faye mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carte nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reel yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonk say beut du la xapta litam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab bi nit ki febru niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ ci def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème dret garab gi day raxass dret budé ki xam dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki nga xamné dafa amé ndoxu city garab gi day faj ndoxu city daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé émérite bi nek ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoyep garab gi daf koy faj budé ki am problème maniw nga xamné maniwum dafa am problème garab gi day faj problème maniw gi daf koy defar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné maniw garab gi daf koy faj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa raxass fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niou carton mais nak carton moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lèr képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mot ñaar fukki at mo xam comme nima ko waxe won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yekki sa walu negu sey rek yegatuko nga xamne dem nga ci téméri serigne wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jexé doto meuna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan da fay teelelo boko baye doto man sax la nga manone lolu amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gisé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané meuna sey mais lolu nak en général kep ko ko dan nam di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina baye ci yow jexital yo xamne xam nga ne li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na térul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané wuro yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manon ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab bi traitement la traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 4 yi mo nekkon 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy naané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy naané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolou moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep kula ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traité wul ak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis resultat même bo gisul resultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité wul lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab bi une semaine doga commencé gis resultat wa légui bo nané garab bi une semaine mu jeex té gisul resultat nga wara dolli ci war garab wala sax ay joxal nga paré noy def amo garab go dello serigne bi te serigne bi du la dello sa xaliss lolou ay tiaxan la garab li ñi wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis resultat nga né li ko suma ko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lolou la xam ci traitement ndax nit ñi bo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamné li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 83 33 76 483 83 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni kep ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut gissou ben resultat te jaatal sama garab nga delo ci ko fang ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko man la nan ko mom jeex ma jox la keneen garab wala bo giss resultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko delo ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexe da bay xamne yalla dogal ni munuma la fajj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamne suñu borom moma jox xam xam bi du bindef mu mako jox lele mu taw fi dem ba fele ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi xamne dajalewut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna fajj ndax garab gu mëna fajj ñepp amul ah man bokk awmako duma ne amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témer nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci neuma gisuma résultat dama koy nangu xamne koko waruma lek ab xalissam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ke señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xalissam ni man de non lay doxé te lima wax itam lu wër la ci man kep ku wedd limi wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma dello sa xaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko te kenn du dox ci kaw suuf ba degg ni señ modou fay kat jënd na garabam nan na ko wiruma dello na ko dello mu sama xaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la dello dara ndax yoro loma dello ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisso tejatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna fajj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma fajj ki ñepp di wax né yow ya leen fajj té yow do indi kenn ko xamné yow dañi fajjuma lool du deug ndax nit ki mëno fajj ñepp gon ni nga nango ñi lay wax né la yaangi fajj nga bëcc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamné fajjo leen ñi wax né ñun kat jëlon nañ garab ju way wiruñu waye nit ñi dit boba dañ xamné yalla ko dogal waye dafa am lo xamné xel nangu ko ndax mbeur mi bëre sax lélé mu daan man waxuma né ñepp la mëna fajj dé waxuma itam garab gi koku jënd far force da ngay wër waye xamna né garab gu baax la garab gu efficace la amul effet secondaire té xamna né itam képp koku jënd bo naré wër ci garab gi dina la fajj té boko jëlé ben fan di nga gis résultat bo jëlé ben fan gis résultat te jaatal sama garab nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man bëgguma sonal kenn bëgguma it kumay wonan ma tané na ak tané wu mak ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat konil nga faju kat paquet yi bu jéxé da nga wër pelek carton bi day wër pelek dootul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba fébrat ndax yalla mi la tégon fébr man la tégat fébr so fébraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolou bu nané kat paquet bi bam jéx amul nga nan garab gi mu jéx nga wara demat bo sa yu bëgg sa yaa dina na yoy dedet garab gi day faj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy faj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis régal normal garab gi daf koy faj ba mu wir pelek ngay gisat régal mo xam lu tekké façon gis régal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momu 6 mois ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg banexi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi legui nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laaje keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende nga laajte keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci telebi di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur gi wala nga wote ci 76 483 83 numéro bo ci woté ni nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continue dima sonal wala malay sonal ndax bo continue garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci ndariñ bul ko top li nga gis gis ci ndariñ top ko ndax man ñakuma ful la kep ku jël sama garab bam jeex gisoo résultat nga may wonan ma gisuma résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo loma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Fay wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dende nga xol di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur Seigne Modou Fay Baye Fall wala nga woma ci 77 727 27 63 wassalamu alaykum wa rahmatullah.